0: Le kondon ayagul.
1: Salam buraya zora. Yedi havanan. Amkhir selamet hatin. Rişner kubane. Amnazi qada arim mitkanan. Kadir tekandaş korur. Vesile korvan selameti honin. Rişton dana kubane. Allah'ı selamet. Salam buraya. Salam bu haskirin. Şubu gelin kur.
2: Zaningeha Rojava bi daxuyaniye ke ragan ku rewşa zaningeha wan hetan ha nediyar. U guman hene ku biryarên derbarê vê zaningehê de bi awayekî navendî bên dayîn. Bên bi cihê anîn ev biryar û bi ser wan de bên sepandin jî. Zaningeha Rojava di daxuyaniya xwe de dibêje ji dema destpêkirina pêvajoya entegrakirina zaningeha Rojava bi Wezareta Xwarinê Bilind û Lêkolînên Zanist ya Sûriyê re demek derbas bike. Digel nêzîkbûna sala nû ya xwarinê jî û tengbûna demê dibêje, kêmbûna demê, hêj jî pêkanîna vê pêvajoyê nezelalet dibêje. Zaningeha Rojava dide zanîn ku ev vê derengmayînê bi fikar dişopînin û ji ber ku di berjewendiya bi taybet xwendkaran de nîne û guman hene ku biryarên derbarê zaningehê de bi awayekî navendî bên dayîn û pêk bînin bi ser wan de. Ev nêzîkatî ji aliyê me ve dibêje cihê pejirandinê nîne. Em weke zaningeha Rojava didin zanîn ku di mijara akademîk de navendîbûn ne çareseriye. Û nabe bersiveke rastîn jî ji bo vê pêvajoya heyî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Duyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her duyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Duyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe guhêjayî zanînê ve
1: ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her duyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Pête pekînan, dê kombona çardemjimêrî digel Ocalan li Emralî ku me encam da yek ji babetan ku zûrtirîn te'kîd li ser kir bû, ev mijare bû.
1: Efsaroke Dem Partiye tekezî li ser wê çendê ji kiriye ku Îran berdewam e li êrişên xwe bo ser bajar û saziyên Herêma Kurdistanê. Êrişên wan şermezar kirin. Daxwaz ji kiriye Tehran e îtirafê bi mafê Kurdan bigit.
2: Îran
0: Bi hiç şiweyekî Îran destberdarî dijetiya Kurdan nebûye. Li vê dawiyê hêrişên dijwar kirine ser bajarên Herêma Kurdistanê û saziyên wê. Li vê derê bi dijwartirîn şîwe em wan êrişan şermezar dikein. Nabîd Îran bajarên Kurdan burduman biket. Daxwazê ji desthilatdarên Tehranê dikein ku îtirafê bi îradeya Kurdan biket.
1: Babeteke dîhe navbera Tirkiya û Sûriye de. Balyozê Tirkiya li Dîmeşqê daxwaz ji Wezîrê Perwerdeyê Hukûmeta Sûriya diket zimanê Tirkî di niha de li Bakurê Sûriya tê texwandin. Dirêjeya PB de dan li ser anserî welatê wan jî bêxinet programê xwandinê de. Mîdya fermeya Tirkiya jî dibêj Nûh Yılmaz Balyozê Tirkiya li Dîmeşqê Wezîrê Perwerdeyê Sûriya Mihemed Abdurrahman Tirko li Dîmeşqê ya paytextê Sûriyayê hevhengî buwarê perwerdê peywendiyên du aliyên navbera her du welatan da gotûbêjkirin ek ji wan xala jî babetê zimanê Tirkî bûye. Di encama lêkdana pasaka nefer helgir û trombêleke da li dîloka Bakurê Kurdistanê heft kesan canê xwe ji dest da û 13 kesên dinê jî birîndar bûne. Rûdan li ser rêka serekî ya dîlok Osmaniye çêbûye û piştî ku agedarkirinê jî tîmên tendirustî û cendirma hersan agirvemirandinê û yên afadeyê çûne cihê ew ê rêdanê. İlker Eker cigirê parêzgarê dîlokê derbarê bûyerê ragihandiye bişt li goriya amarên destpêkî heft welatiyan canê xwe ji dest daye û 13 kesên dinê jî birîndar bûne li nexweşxaneyê çareserî bo wan tê wergirtin birîna wan asivike. Ev rêdane bi egerê derbasbûna xelet ya trombêlê tê trombêla biçî ku ew ê li xwe li pasê daye piştî wê demê derbasbînê de xwe li pasê daye piştî wê ew bi xwe jî qulê piye û li bi egerê wayê jî 13 kes birîndar û heft kesê dijî canê xwe ji dest dayin. Gazê ji ber wêranbûna çendîn nexweşxaneyan baştineka mezin li ser nexweşxana reîsî çêkiriye ji ber wêrê ku hem kareba qet'et bi tikem û kêmbûna sûdemeniyê jiyahey girtina pişka zarokan jî ya nexweşxaneyê ew jiyahey ve sê êrişên serekî navê nexweşxaneyê de.
0: Ji ber berdamiya qêrana sûdemenî û qûdbûna kehrebê metirsiya saxlemiyê bo ser jiyana xelkî li Gazze di zêdebûnê de ye. Berpirsên nexweşxana taybet ya rantîsî li bajarê Gazzeyê hişyarî didin ji wê yekî ku beşê zarokan beref şikarkeftina temam biçît. Eve jî ji ber kêmiya sûdemenî û qûdbûna kehrebê ku ji bo karbêkirina molîdeyan dihêteb kar înan.
3: Niha nexweşxaneya me xizmetgûzariyê nûjdarî pêşkeşî bêtir ji milyonek û 200 hezar welatiyên Gazzeyê diket. Ji ber wêranbûna çendîn nexweşxaneyên din bê taybetî yên zarokan ciwan jî nexweşxaneyek.
1: Konferansa Rojnamevaniyê ya Wezîrê Şehîdan û Herdistan yê Herêma Kurdistanê û digel Wezîra Jîngehê ya Iraqê heye em bibin.
4: Loğey mufawazata her yeke û dawayî şitekeke be netîce ewî ke gişkîre û ke peywendî bi xelkê Herêmî Kurdistanê ve heye û ke wa eke xelkî Herêmî Kurdistan sûdmend bê ême legal ew
1: Baş konferans tamam diyor. Ou babetin nabra wanda hazine bahs kirni qash sirhat ekirin. Pishti lser ken Allah shtin tibin. Şa babet akedi lutke ana tawen have gertil New York e komek demej bir ne kiti to markine. Skirteli gishtina tawen have gerti dumahik gotara khoda ku peshkesh kiri Donald Trump jil lutke ana tawen have gerti da. Harraşeş nabrını İran'a girin. Zatır şu hafta olatan demi gotara Benjamin Netanyahu da ho cihiştin ya Netanyahu hevgirti. Ahmet Şere demi gotara khoda mjili Instagram'ı bi شلایکی دیجیه.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe guhêjayî zanînê ve
1: ji Kanal 8 TV de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.
2: Thank you.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 TV de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

Encümena şopandın û nirxandinê ya ku di çarçoveya qanûna taybet ya pêvajoyê de hatiye avakirin, ji bo cara duyem civiya û erka lîjneyên lawekî diyar kir. Ew encümena ku li ser asta hikûmetê û li gorî qanûna çarçoveyê ya ku ji bo pêvajoya aştiyê hatiye avakirin û Cevdet Yılmaz alîkarê serokê komarê Tirkiyê serokatiya wê dike îro civîna xweya duyem pêk anî. Civîna encûmenê ya ku li koşka serokkomariya Tirkiyê bi amadebûna wezîrên peywendîdar û serokê dezgeha istixbarata Tirkiyê mîtê birêve çû, çar demjimêr berdewam bû. Di civînê de erkên jêrlîjneyan hatin biryardan, her wiha hevahengiya navbera lîjneyan derbarê pêvajoyê hate nîqaşkirin û yekalîkirin. Hevdem di civînê de plana wan çalakiyên ku dê di qonaxa bêde werin berêvebirin hatin gotûbêjkirin. Yek ji binelîjneyan lîjneya çekdanînê ye û li gorî agehiyan dê rola Abdullah Öcalan tê de hebe. Beriya niha cêgirê serokkomar eşkere kiribû ku qonaxa yekem ya pêvajoyê ji çekdanîn û hilweşandina pêkhatiyên pekekê pêk tê û qonaxa duyem jî diyarkirina weke ku ew geşedan li ser erdê bi pratîkî rûdane anna û birêvebirina pêvajoya qanûnî ya derbarê vê mijarê pêk tê. Hatiye diyarkirin ku heta qonaxa yekem bi dawî nebe û çekdanî ne teyit kirin, qonaxa duyem dest pê nake. Cevdet Yılmaz eşkere kir ku di qonaxa duyem de hinek pêvajoyên qanûnî yên diyarkirî hene. Ew pêvajo dê bikevin meriyetê û got li parlamentoyê dê encûmenek ji bo çavdêriya pêvajo were ava kirin. Encûmena me dê dem bi dem agehiyan derbarê wan karên ku hatine kirin pêşkeşî encûmena parlamentoyê bike. Laliyekî din îro hikûmeta Tirkiyê ji bo gotûbêjkirina çend mijaran ku di nav de lêkolînkirina qeyrana sindûqên veberanînê pêvajoya aştiyê û siyaseta derve ya welat hene dicive. Civîn bi serokatiya Recep Tayyip Erdoğan, serokkomarê Tirkiyê li koşka serokkomariya demjimêr çarê êvarê dê birêve biçe. Li gorî medya fermiya Tirkiyê du mijarên sereke yên civînê dê qeyrana sindûqê veberanînê be û ku bi bûye sedema zirara zêdetirî 455 hezar veberhêneran. Mijara duyem jî pêvajoya xwe hilweşandin û çekdanîna pekekê ye û karên avakirina encûmena çavdêriyê ye di parlamentoya Tirkiyê de ku erka wê şopandina pêvajoya aştiyê ye. Civîna îroya hikûmeta Tirkiyê hevdeme bi civîna duyem ya encûmena şopandin û nirxandinê ku bi serokatiya Cevdet Yılmaz alîkarê serokkomarê Tirkiyê birêve diçe. Hikûmeta Tirkiyê her wiha dê behsa wan geşedanan bike yên ku ji civîna yekem ya encûmenê di 24 tebaxê de û vir ve rûdane. Medya fermiya Tirkiyê dibêje geşedanên herî dawî ew raporên ku navbendên ewlehiyê yên Tirkiyê amade kirine digel hemû

0: Rûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: ve kejibikin dudespêkê digot bihtirî 12,000 malbatên koçberê bajarê Serêkaniyê û gundawarê nûyê hene du kerewan birê veçûne wê ev bibe kerewana sêyem ji xwe her du kerewanê pêşî 1,089 malbat tenê birê ketibûn niha jî vayî wê 514 malbat cilwan zêde bibe yanî bi giştî em karin bêjin 1,600 malbat li ser sê kerewana birê ve bikeve tevî gogerek niha li gor plana gohatibû dayîn jêla hikûmeta Sûriye ya Vegoz ve gerek heta ana di ser 5,000 malbat vegeriya bana û bi cih bibana çil gundewaran ba çi li taxan û taxên bajarê Serêkaniyê baya lê mixabin ji ber go Arabên hawirde yêgo di nava taxên bajarê Serêkaniyê ne ewan biryara vegerê nestendiye û yanî şaştî di navbera waniyan em bêjin tekiliyek ne zelal di navbera hikûmeta Sûriye û ew kesên nûwê de û bi taybet malbatên çekdarên ser bi hêzên yan artêşa Tirkiyê ve girêdayê li wê de kêdimîne ew dibêjin em venagerin û bi rastî yanî ev jî heqîqeteke ku heta niha ne hemû hêz û hemû çekdar hînakî tevlî artêşa Sûriye bûye lewma têkilî di navbera wan û wan çekdaran qels dimîne lê herê jî hikûmeta Sûriyê gelekî jî yanî em bêjin zextê dike ta ku bikaribe hemû em bêjin wan malbatan bi awayekî ewle we go ji destpêkê soz dabû go wan bikaribe vegerîne lê em ji bîr nekin niha vayî em ber bi maha dahan ve diçin ji pazdê maha daha ve dê em derbasî demsala zivistanî dibin û demsala zivistanî dema go bê wê demê astengiyên din li pêşa vegera koçberan çê dibe ji ber bi rastî rakirina mayînan paqijkirina riyan vekirina riyan rakirina rêbendan dê di demsala zivistanî de gelekî wê lawaz be ji ber em tev de dizanin rewşa seqayê baran hewa barîna baranê barîna berfê ev yekana tev de hemû karan radiwedistîne û em ji bîr nekin jî heger xelkên kampên koçberên Serêkaniyê tê de bimîne rewşa wan wê îsal gelekî de aloziyan de derbas bibe ji ber alîkarî li ser wan koçberan bi temamî hatiye rawestandin em ji bîr nekin jî dibistan bi temamî hatine seknandin li wê de kêj ber goproseya vegerê hebû dê bi rastî wê salek gelekî giran li pêşiya koçberên Serêkaniyê vegere tevî go bi rastî ew tekez dikin û dibêjin go ew 1,089 malbatên vegeriyan li pêncî û dê gundewarê derdora bajarê Serêkaniyê û bi taybet li xeta Zirganê û Tiltemir hatin belavkirin û iltaxeke tenê ji taxên bajarê Serêkaniyê hate vegerandin lê bi rastî ew di rewşeke pir zehmet de derbas dibin bi taybet koçberên yêgo vegeriyan pêncî û du gundên bajarê Serêkaniyê ji ber go ew gundana pêwîstiya wan bi her tişt heye û rewşa xizmetguzariyê li wê deke gelekî lawaz e yanî em bêjin heta asta avê li wê deketine ye ava bîrên şor li wê deke heye û ji neçarî go ew ava bîrên şor vedixwin lê bi rastî ew jî lez û zexta vegerê dikin ji ber rêxistinên navdewletî û rêxistinên mirovî gotine em ê nikaribin kar bikin li wan gunda û li bajar heta go bi temamî dosyaya a koçberan bi temam nebe û her kes li wê deke venegere yan em bêjin bi temamî eger dosyaya koçberan bi taybet yê konan yê kampan temam nebe em ê wê demê nikaribin kar bikin li wê deke lewma çi qasî zext û bilez bêkirin go ew kesana vegerin wê deke wê baştir be ji ber go wê rêxistin û hikûmet wê demê li wê deke baş kar bikin û baş li ser rewşa wanî jiyanê bixebite mixabin go vegerek nav wan gundan di rewşeke gelekî zehmet de wê çê bibe tevî koçberiya û êşa 8 salan gerek vegeriya bana rewşeke baş vedigerin rewşek xirabtir lê yanî herê wê ev gavana bên avêtin ta go di pêşeroj ji bo wana û zarokê wan çêtir bibe
1: baş gelek spas dikim evîn Şêxmûzn û çekana me ji bajarê Amûdê spas ku te agahî di vê derbarê de dan me dibêjin din baş xebat xweş be Ev pazda rojin elektrika nexweşxaneya bajarê Kobanê hatiye qutkirin. Sedem çine ew kengî çara serbe çku tu ciyek veke tez danîn veke nexweşxaneya nîne bêguman cihên acil hene cihên rewşên awarte hene lewre jî nexweşxane veku tu dayîreyekê din tu nîne. Em hinekî bipirsin ka rewş çi ye delî remedan û çekhanê me ji nava bajar.

kirin ku bêne vekirin. Wek beşa çavdiriya çir ICU berfirehkirina beşê zarokan yên ji nîj dayîk bûy. Li roja çardeyî vê mehê, Munîr Berj, reveberê giştî Wezareta Saxlemiyê li Gazê ragihandibû, rixirawa tendirustiya

0: kar bike. Yani jî hestekî cuda bide lê karakterê min pir ji muzîkê hez dike. Yani helbet li gorî min muzîk wê elementekî pir giring e di çêkirina filman de. Taybet muzîkên ku hestê me yê civakî didin, muzîkên ku yani hem di navbera kulporê kevin, hem jiyana nûjen de ez pir vî cûreyê hez dikim, pir pêreme ku di filman de werê bikaranî.
1: Di sala 2024 de, Fakulteya Çand û Huner ya Jin li bajarê Hesekê bi 4 beşan û 30 şagirtî hate damezrandin. Ermanca wan jî ew bû ku jin bi hestê xwe hunerê çêke.
0: Jê armanca me ya bingihîn ew e ku ev sûret bêye guhartin. Êdî bi va jinên ku li vê derê dimîne, em bi xwe bi xwe bi wê dest pê bikin û wê guhartinê di hundirê civakê de çê bikin.
1: Evîn Şexmûz, Kenal 8, bajarê Hesekê.
2: Türkiye daxwaz ji hukumeta Suriye dike ku zimanê Tirkî li dibistanên wî welatî vêxwandin. Weke waneyeke bijardejî li seranserê Suriye li bernameyên xwendinê zimanê Tirkî bê zêde kirin. Balyozê Tirkiyeyê li Şamê Nûh Yılmaz derbarê hevdîtina xwe ya bi Wezîrê Perwerdeyê ya Suriye re ragihand ku pêwîst e xwendina waneyên zimanê Tirkî li deverên Bakurê Suriye berdewam bike. و ده همان دمیده دخواس کریه که وانه زمان ترکی وکه وانه که بجارده لحمو دورین سوریه بخواندن. بالیوز ترکیه درباره پیواجویا آوکرنا خواندنگه ها ناو دولتی یا بناو رجب تیب اردوان جیل شامه زانیاری دانه آلین سوریه. که لگوری آگاهیان اف پروژه دید پیشاروژه که نیزده بی بجی آنین. و جالیه کارگریه و جی اف خواندنگه ده جالیه بالیوز خانه ترکیه و ببره و برن. اف دخواز فرمیه انقره دمکه دیه که اف چند سالن زمان ترکی دو دبستان وان دورین باکور سوریه که دبین کنترول لشکری ارتشا ترکیه دنه تخواندن. سازین ترکیه نها هول دیدن که بریات پرورده باندور اخوه یا چاندی لدورین سینوری و درباس نوا پایتخت سوریه شامیجی بکن.

Festivala yekemîn a bi navê Bazara Sûriyê di roja xwe ya çaremîn de çalakiyên xwe li Parka Azadiya Bajarê Qamişliyê bi beşteriya zêdetirî 6 şirketan ji tevahiya parêzgehên Sûriyê berdewam dike. Li Parka Azadiyê ya Bajarê Qamişliyê çalakiyên Festivala yekemîn a Bazara Sûriyê bi beşteriya zêdetirî 6 şirketan ji tevahiya parêzgehên Sûriyê di roja xwe ya çaremîn de berdewam dike. Festival ji bo hemwelatiyan û xwediyên kar derfetên naskirina berhemên xurek, cilûberk û alavên teknolojî her wiha pêdiviyên nava malê û berhemên dîtir ên şîrketên beştar diafirîne. Festival ji aliyê kompaniya bi navê Şemal a Reklamê ve bi hevkariya gerînendetiya çandê ya parêzgeha Hesekê hatiye lidarxistin. Wê festîvalê heta 29 îlonê li kêleka organîzekirina şahiyên hunerî, çandî û kêfxweşiyên cur bi cur dê berdewam bike. Duh jî şahiyeke hunerî ya berfireh ji aliyê hunermendê bi navê Azad Bedran ve ku ji Bakurê Kurdistanê hatibû hatiye lidarxistin û hemwelatiyan bi coşeke mezin tevlî şahiyê bûn.

0: Roja çaremîn de festivala bazara Sûriye berda ama temaşman hece em bizayn îro çava birî ve çû tenê sibê maye sibê wî bidayî were besemî agahiyan ji nûçegehana xwe stêrên nebî werbînin nava festîvalê de sêra dem baş be festîval çava birî ve çe pêşwaziya xelkê serdana xelkê çawa ye coşa xelkê çawa ye bi taybet çalakî çe hebin îro kerem kerem te guhdar dikin.
1: Dembaş Eyüp, ez li Parka Azadî me li nava festivala Bazara Sûriyayê me. Îro çi konsert nebûn, tenê festival atmosfêrê xwe yê asayî normal bi rêva diçêye. Niha dikarim bêjim her çanda xelk heye li hinekî tevger hinekî kêmtir e li gorî dihô. Dihô bi rastî ji ber konserta hunermendê Bakurê Kurdistanê Azad Bedran hebû bi hezaran xelkên Qamişlo û dervê Qamişlo xelk

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.